0: たいわけじゃないんだ、ただなんとなく緩んだ理由はないんだ、
1: yeah、 この3ミな感じあるさ、ランサイズの間にサンセットからサンライズ、デリ専用